tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.